Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Ex